0: Bine, no, în Arby's nouă.
1: Da, da.
0: 90 East at 247, I'm out with Louisiana. 941 Juliet Uniform Romeo. 941 JUR. It's on a great tower.